Han mannen Maori måtte hake. Te tikanga. O runga te whai kōrero. He tuku wāhi. Ke tarekai te hunga. Te whakarongo me te whai i o kōrero.